0: και τα μαϊκότητα και τα βέτσι στο έτσι τα και πάρουα με χαράγα ουε πάρουα καρέρα ουχα και αγάκη ήρανο τε μέα και ουάρο το είτε τώρα είτε μάγα βέτσι μαρύρο είτε καέ αίτου τα και είτε τάνε. Well, kote mango nuti wate runga e to tato eno, kare criminal news, kare maki tumatetenga, e taki wate eno tangata ka toto. E kikita mai koto e, e erene e te tuanga o te pae wairua, paruirui, ngā evangelia tuke tuke runga e to tato eno. Ae, te pae o te... O te kōpapa, tēre nē rāe, ugi te uokoto e te aitanga o te tua o te kōpapa. Rā uhare tāwai nā o te auta rāta. O tātou nūti te, te wai atura, te rau ka mai te e āku iro te te pōpō. Rā uhare paparoru, ko te māngu nūti te e norunga e tō tātou e nua. A e māma te, te pūre takake tā mātou nona, e awana mato ia e tōne ngō māma tia wako kia mai e mei nūti rene kare e mitake wako kita mai te tōa te kauri koe ki tō e noa na papātu e koe te rā e akangaru I e koe a māma tia te waira tōne ngō te kai o tāku ua te e rauka mai o tae ki nūti rene are rau ki rauka te ora o tū reiti e kensa e kensa koto te utea kia korongo mai ne koto ko te mate atupakate e tato ko te kensa iro te kone ko te kensa toko ire na kia nga nga te COVID te ra pātia I a nga tato waka ki te mai ko te arongo ki te nga te a wairaka e atupakatu I te kensa iro te I a tato e o tōku ire na ki anga teia e ko te pākau teia tāne ia tātou te ite tangata kūki aere ko iau ki ko teia pātia tia I anga tātou e teia vaccine iri na ki tātou e kāora tātou kāore teia te poisine e kangane ia tātou I roto I tia tātou tōku mana ko te me kāre koe āriki e rakana mai koe ākoe ko tāku pia ki teo ea ko te pākau teia e taia nei tātou, te mate ua nei tō tātou I te tangata. Kuki āren. Thank you no te akorongo mai. Ere tātou ki runga I te tuanga o te pae evangelia. Rā uri o rāna ko tātou I te I te tangata kuki āren, akorongo mai nei tā tātou rātio Hawke's Bay. O te kotokoto tēka tiali, tā amoiaro ātou nei o kotokātoto a meite inu ātou nei kua raura. Kopongi ata I e teia, o tata mai te rāko mataura te aronga tautai mataura te aronga tanutanu mataura te aronga nono waki te kāinga rāua I roto I te ātianga te re atu nei tāku aroa ki koto e te o tāwini o te tua e tākoto e kairisia kio rāna ki koto kākamata tō tātou pūre I te ātianga tākotai mai ki āku I te tukuanga I a tātou ki roto I te rimo te tua
1: amen
0: tō mātou me tō I te aora I roto I te apopongi o thank you ki tō tāwene paparoru I e te kāngan o mātou I eitutaki te tuku atu I te reo evangiria nā roto I te rātio Hawke's Bay I mua ke rā te re rei te tua te pūre atine ki a koe ki a ka mita ki mai koe I te rātio e prako tō te reo o eitutaki ne ki a kore e riro e tāmano manatā I te rare evangiria o te apopongi Thank you, no tō wairo tapu I te aka maruiro I a mātou I te autaratara mai I nā roto I tō mātou taringa I aka rongo mātou I tō o reo I te nāko mai ngā e tō e te matāra I rau kāen I a koe te ora te kite nei mātou I tō o metaki a tupaka e te atua kāre te rira I takake I a mātou te pure atu nei au no te karere I tia pōpongi I rira te rira I apai mai te aka mariru I anga ki a mātou kā toto. Te pūrea te meiau no tō au tāwini oru metua e rawine I te tutuanga e vongeria. I roto I te ia nei au kā toto. A mātou pūrea te ia popongi.

na kitama rai ti aura akaiye yete tate te karao de anani rung kama kama tarato ite topa topa kirungo kite te ajon lagi ara koit popung mitu mera moit popung me pa mitai toru airung aton kwer tu akoi koi mai tiri pa mai kiro te tiari e ya kapoto ito tato mona no te ye pago anani pago re kana kuti ite kai ere kana ra kuti kina gi rato kite akite akari no ti ara ga ro ga ku kana ite kana ite kari kari ukite yo koto ne kana ta ito ka ngap mbe ku kya ku ne na woro wa mo ta ma to ite kai ti ya anani ti anga la mere mo ite yo kuta ye ke te nga anani ku ta ku pulu du e ko ya no kyo tama trokero di depute mere mo ya ya Paya nak kita tadi kita kah, kita anak anak kerana ni kita anak wewe ni, awi, lekau kira tu. Tak mungkin yang ada putih, kau ke, kau ada aku mahu minum mahu tepu, penik aku mahu kau tayiru, ala kau yang kiki. Nanti mea, me topan bayar aku minum itu, nak kita kau kuat, ready dah ratu itu, nanti kau yuki aku, tiada mama, tanu nanti kau. Nah, dia boleh pengiri lah, kalau kau kacikacian nanti kau, nanti mea, ukai mangan aku kau nopo. Ina naitei ai to matou aereang I kote tikanga kua roa te utu ato I te taime e te utake titu ni tatou nurunga tuto ati apinga nurunga te tatou te oranga mita kine taime muana a kaika iau te utu orau popongi e tūru ai pō te taitame kari tieke te rā kua kaimanga ere mitere e re opu te rā e me kaimanga ere na ina naira Mete tāna hawe, kua pōkirai te tai ngā marama iaku, ngā matai ti te iaura, te api mai ngā iaku, te akarakaranga, rurunga te oranga, mita ki te au oranga, e tau noku, no toku oranga I te au tātou. Kua tāma tāu rea I te aru me, mete I tāku tūtu e te o tēki tūtu ai ki tātou kātoto, hare taimi mō te tūtu ana. Ki te ana te I te taimi iaku I te inua, ngā toku inua kua inua manu, atiu. E irina katoa rai kua, irunga katoa tu te tai au pae nua e rai o tātou me teitame me karong me koto iaku irunga te rātio me tarātikai me au taramai te rumetua Charlie tamo me aitutaki mai te upopongi tani te ipuro karong koto teitame te mua te upopongi kare urunga ni te mua te kākāwa te toa mua kia ere kāna kutiri e toa tau te mua me kākāwa te mua e tukio ki te te ate manini a te mua mama e ke tukera te mea ka te toa mō kia. Mea mai tā te māma, kai nā ngoroko te ari te kimia ti angai o ki te ua mō. Nā, te kai ngā rākone ki te mitako tūtana o te o taimi ki mō, kai nā ngoroko te kārāru mō I te mano ki tātou kātoto. I te ku tōku tupuanga mai e, te angai ni o te rira mōnu, te mō, te pua, te puka ni o te katere ari ngā rātou, kai rā ku mana ko... Lurunga te oranga mita ki te rire tuatua te utaka. Te wako kaimanga moe, kaimanga, eritabi, mita rire aru. Kaimanga. Kareu pūpinga, kareu ki tēnei te iapinga lurunga te oranga. Mita aji kai te pūpinga me taimai tātou ki te utuatua no te mea. Kainaro te ka pāpū ki tātou kātou te ka maruri. I toko manako ki tātou kātou te utake. Me tae iana tātou te anguruanga mataiti. Ne. Karanga koe I roto I te tikanga tate pipiri arata kianga ki tātou katoto I te tuatau. Tō tātou tuatau te oranga I te tuatau wakaranga ia mi te itungo uru matai tirai. Me me te koe tō oranga, ka te rea tō matai te kumua, mi te rea te aranga. O ki te tātou mua tangana, tai ati iwa anere matai ki te utangata katoto I akumata I te taipa I te matemate are. E topa mai ki te itu anere, toru anere, a anere, ue, tero, e topa mai ki rarira. Tēnei tātou, te mate mate tamariki uanei tātou, māpu uanei te pae tātou. E tumu te tai. Kei nangaro te kapuari te manako ki tātou katoto. Nara, e nangaro te kōkire, kirungo kire tia, me te tātou mai I akamanako I au. A, te teki mua ki kanike tu mama o tue te iapopongi, ko tae mai te patianga, ato tātou taeke, ko unuka no te oere mai no te koro mai. Kare ai e tai mai ki rongai tā tātou programu I te e pōpongi. Uki te o tātou kātoto, o māua te tūtu ana no runga I te oranga meitaki I rongai tā tātou tō rātio. Tarawa te tatarara mai nei ai. Kare e tai mai ki rongai tā tātou rātio ki te kera kuru.

mo le taku taripuni ki toku akaranga ku inanai pa. E kotona ra ano ngo patire miti ra te airanga. Haripa puro iak, tarau kia koe toku teke. No atu, watu to utu atu I ano mo iko, tarau anangadu kia koe, kia mataoro koe. Ito ora ano wang, e ye tauturu mai te tu iak koe. Noroto tuti te o tatu itanga te kukaren kato to kia koe. Ya, kami semua tu kata tu tu udah kira macam rasio, cara kira bang, eh aku air yang kira itu tay tekar abis. Nuriya, nanti tu rasio ya cengar itu tek. Nuriya, eh tu tu dia kau nak udah kira tu kira macam tu rasio, ya aku tu kau rumah dia rasio kemang, cini ni dia uping dia, ah tu tu, eh kakak tengi tu dia imen, kia, akal aku kita kira aku mau kita tay ya ono papa itu ruhala ratu yang kita tu kata tu ini. Nuriya, dia bubung itu tek. Me te kaima ngāra koto tia taim, te ka tia te mōra te pai te ari ki te pūre te iachanga ni, ya ka me te ke tia tui koto kato toa, ari ki te pūre. Me te kaima ngā maira koto te koto kāinga tia taim, kia ka me te ke tia toa, te kaima ngā maira koto kato toa. Nai tia pūpungi rira, era mērungo te rātio, waina kone pūpungi mā keu kākaru kei, kapuai vera, mā keu kāre mā ki te rātio. Taimi mūana, Fai vera, e te tai maanga karangatawa e tera maangare me te maanga raurau aere. Na ukai maanga au, aere mo iyo kirunga taratio te papongi. Pai mo iyo taku kirunga taratio, e taku pa mo iyo kirunga taratio. Kai nore jakiti ki tatu kato to. Tera. Te rongo roko te parapara rara ine. Tai. Te ye maanga karangatato e tiruto te e te tai kapu. Kua tarai. Iruto e te maanga taku pa mo iyo te utaike. Karangatato e mite tai... Tare mai kotori, tete mea mua, e akari, e anani, e apara, e carrot, e perakatoa irira, te tara maa, e reka anau koe te kai tia maa, koe iyo, ko te garlic. Ko te ia maa, puro tirutu, tia kapu maa, tako e mōtunu ki tatu kātou tua I te atianga nei. Yoti, parong mai koto, Tara. I runga te ia moina, ko te ingoe konei kia karanga iau kia Sprite, ya. Karanga o kino te te ingoe raro koe Zero Sugar, karo ki tuko iruto. Nara, ko te moina te ia moini iau, no te mea karea tuki ako moina e a oma, e vai anua te ia teo teak, tako e wina loa te pome ki tatu, tekite ki tatu kato to. Ya, inua nau e vai vera ua. Nara, I ruto te ia tuata I ako erenei, Rote ku mātua na tuku kopopo te inua te waianu te omea katoa. Rote ia rau ki e maanga tipotipa te popongi moua mai te mea vivi. Rote e waiua te e roto. Kari te wai, kari uki mitakua ngātua e Sprite ia ia ia. Kare, rote ia e waiua, tunari ako toku waianu inu te ia waipaipai ne. Teo te ea, tera takoto ia korongo maira. Rurunga ki te ia te oranga mitaki. Na, tako iria te ia kanaanu ki koto katoa, na konek, kaima iau, Apai te ia pōru mā, te ia karanga au e kapu mānga nāku, kai iau te wai nirai te toi ako neku, kai ia kōwau te tai. Nā tāpiri mai ki te pai te rira, e karanga au e, tāku tāpiri mai ki te pai, te ke mene iau e te tanga, e koro ki me kutaru pākuru te pū te tarwa keu. Te rira tara au mānga o kia, cashew nut, nē. Tako te rira e akakite neyo ki tātou kātotoa, tāku e rira kakatika te wau, yāku e komokuma neyo ki tātou kātotoa I runga I te rātio. Pēni ako neyake, karoko I yāku te akakite ki tātou ki tātou kātotoa, te meitaki I runga I te iau kai tāku e tutuari neyo I te iau, orang, o te taimiwane, te ia atianga neyo ki neteo tāke. Nāngaro raku I te pai e tātou kātotoa, Nā mua ki roto I te tai mana ko tāku I nā ora te pai mai, nō roto mai I te tuatua nā te tua e mana ko aka maru iru I te ia, e tātou kātotoa. Me tāku o tuatua nāu te tuatau te area mai te tupa I e tātou ki muri, aka maru maua ke tātou, aka maru wā ke tātou kātotoa, koi oki, I roto I te tuatua nā te tua, Kareo ki e tūtua mitara e, a e mea, te waitamini rotu I te mea, e mea te mea rotu I te ia pāko kare. Tarawa tātai tua tūtua, te e te maanga tāko rua e kai, kare tātātu e kai. E kua kita katoa mai te tua te o maanga kare e tau I e tātou ki e kai. Ne te o tātou.